0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Башқаловызда 8 толырға 28 минут, икінді дірсірагенді оқшам намазына оқыт жетті дұстылар. Әм бүгін біздің ақырығы есту намазы вақыты, Башқаловыз қазан вақыты білен түп-түгел кешкі сағат 8-ді.